0: Entimi pa mini na wa ye mi seye Ewurade oho ye o
1: Bese bata Ewurade ho Na ye papa
2: ye papa
1: so do what Ewurade so a ma me ma boni ma wa kwa mu da what
2: Amen
1: so aje Ewurade di a he Obi a opeso odanfo bi opeso no nante bia ne kire de opene de wonpe.
2: Yes.
1: Is opeso ne urade tena. Urade wo ade a wonpe wo. Obe ye sitia ma no. Wo ye de urade pa. Urade nso mfa ne pa bi a obusa enkame wo da
0: wo de. Amen.
2: Amen.
1: Men ni nyame ntena biara biara wo. Nyame ye nsu ye nsi na twetwe de onipa guo no.
0: No otwa.
1: No anwa de.
0: Otwa.
1: Is odo wo to urade so dia. Eni na tena sase so mabone ma otrimu da. Enfa unu ye wo asemu so mu da. Ade enko na onu ade aye wo anti untimi nyama ne nka.
0: Mm.
1: A wo de wo unu ano ho abufu ase o mu a. Se wo ye nsu kura men se binum da. Ei, e ba sa dia ne ye wo so fum nyame a. Be ye den se obo pa urade de beche wo. Be ye den. Ya unyali ye bia kwa boni bi odi wanam so bia dani Joseph wase wase a mejina nyankopon anamu ana se metua menua no mobone so kada bi na modie de moye ye no de na moye ne boni eso na urade de odi mana aye papa se de beda de nei sa amane sa kama me prime minister sa amane sa anka ne nye ne se mo komkesi aba modwane aba ha be pa aduane no timi de moye ye bia menum se Ewurade enji sey mu. Se Ewurade amakwan a ka mutimi nya me sa. Se na Ewurade enu nyam ye nsanya na Ewurade na biye kwan. Dia na Ewurade enu nyade aye wanti ontimi mfanche. Tamenka wate.
2: Tamenka.
1: Yi unu ya no bobone biye firi ho. Ma Ewurade wo se unu nua ne nyepe. Bone kwan unu anam so ma Ewurade wo se ah me wo ye me ba. Se ye drasu ye ni bwanyi fu Kristo bi huna mani maya. Wosu unu ya ye bwanyi ya fache.
2: Amen.
1: Fache.
2: Amen.
1: Tu wase bata urade hu. Na ye papa. Tina sasi su.
0: Dino kure.
1: Fanu kure diyo. So su waji ye urade edi diya. Eni ye jamaa no chongo. Kurano no chongo.
2: Amen.
1: Awudi ye no chongo.
2: Amen.
1: Yinse yugo no chongo.
2: Amen.
1: Ensambra no chongo.
0: Amen.
1: Yuhi nomu ni jai.
0: Jesus.
1: Samo ni jai.
0: Amen.
1: Uke ye no jai.
0: Amen.
1: Sashira waji.
2: Amen.
1: Dino kure ma ho. Dinu kura me urade.
2: Amen.
1: Se urade ma fa o ye ma di nyina ma jai bone ye me nye bio ampa dinu kura. Dinu kura. Na ne se wo ka se ma je urade di me de mo abata urade. Na da so ti adwama mo nu de ye ne na nye no kwafo. He ne na wo nka no kura. So se ma je urade di ne so abrabo da da no abosunsum no da timu di a. He ne na nye no kwafo. O se bata urade wo ne papa tena sa susu dinu kura. He, eye ane a ane da bi a da bi. Metuntum ye tuntum fita anya fita.
2: Yes.
1: Na sa wo ye ne sa dia. Ewurade nso bere mu odin no obeyi ne ho dia kire wo.
0: Amen.
1: Ewurade nya ma watamfo da. Ewurade nya ma fia bai fo da. Sa wo di no kura ma Ewurade a wase ne bere bi ba na wi edu se no kore aso de fo no. Ma so de ja no tunsu mo ne no kure mu. Ti sa wo so wo suma Ewurade dia ne di no kura ma Ewurade. Ma me ya wo suma Ewurade. Hwa adwuma pa wo ye hwesike ba wo nsem. Enso tight kura so untia. Sorry, I know tight. What di? Unni no kura ma ho. Ne besi den wajuma no kura. Aye ye. Unni no kura ma urade. Ne besi den. Ne urade nshira no kura. Etumia ba osu. Fya bosha kesi ya. Wajira urade fi ase se. Wajitu mse. Dye osira ye me urade wa yama anesu. Bosha yano die. Oso mfanko. Ne bende na su hafu fwebi ba. Wajitumia jwane ako tuwe urade ya me urade abu wawo. Di no kura. Ma urade. Ma uyu unye uyu. Ti wose dinu transaction ne dinu kure eh eh
3: ale fa kwan hye urade nsa
1: wose ne ma wani ka urade ho
3: no ma wodi akoma
1: pa ti wo akoma obisi makoma swade ne se men kwan na ka nyina metene urade fie obisi makoma swade ne se ka afin kwa urade awie na ka urade wabom no mesia bronsan obi akoma swade no no obi akoma swade ne se ah me pese me ware obi akoma swade no no obi akoma swade ne se me pese me tu kwan obi akoma swade ne se me pese nka isam sami ko twiri nka me bo a1 ko a wo akoma swade no be se sa akoma swade no beba mu a agi se wo wadi no kura ma urade agi se wo ye papa Ma wani ka urade ho. Ma wani ku urade ho. Twere urade ho. Na asem ano pa wi ani anajo. Se de o ka kire Joshua se wo. E mane bonkuma na ni fa. Se wani mote ye de ne nam. mama asem ntina mu na dwene ho anopa ne awia na hwe yesa de watwere wo mu na de asie na ba sade a wo se wo kwa ma de
0: bejojo
1: na sa siwie
2: amen
1: hallelujah
0: amen
1: so fa na sem
0: zawo na ntina